ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Росы көп көрілі тұрған мезгелі. Чаңжау Рэй таныштырып мұндай деді. Қолы бұт оз құшығы 5 жаштан төмен балдарда дайыма көрілі тұрған жоғымды ору болып, көбінчесі жеңіл ору. Өлчемді бапес дегенде 7 күннен 10 күнге чейін өздігінен айығып кетеді. Ору қозғалуының алғашқы мезгіліндегі ору белгілері адаттағы жоғарғы тынық жолы жоғымдануына ұқсас болып кетеді. Негізгі белгілері төмен еті ысу, шайы кету, табыты тартпау, шелекей көбею. Ору қозғалып 1-2 күннен кейін оз көңдөйі былжырақ пардасы, алақан, бұт таманы жана, құйрық қызыл дақту ұшығы же, барсылдақ сияқты өзгөчө белгілері көрілед. Адатта орубай, қычышпай. Балдарда жоғордағы белгілер көрілсе, қолы бұт оз ұшығынан жоғары даражада күмөндөнү керек. Ата енелерден балдарды үйде күзетіп, абалынан қабар алуысы, балдарды уақытылу жалпылық сорындарға алып барбастығы, өлчемді дезинфекциялуысы, ар күні терезелерді ачып, ава алмаштыруға байқас қылуысы, балдарды майсыз тамақтандырусы демілгеленеді. Егер сызыл жоғары еті су, көп жолық су, рухы түшу, үргілі, оңой чочу, ары бұт қолдоры титірі же, тек тұру, жүрісі тұрықты болбостық, тынық алусы тездешу, жүрек ырғағы тездешу сияқты абалдардың бірі көрісі, дару доқтырға көріну керек.

сүйікті армандар. Берімізді жақтыр оққан барды оғармандарымызға Сулайқа Асанбайқызының атқарысындағы кечір жігіт деген жағымдырды назарыңызға ұсынамыз. Сөзін жана обонын жазған Есентур Құрманалыұлы.

көгерді. Алты саймачы қыз тегу машинасын іштетіп той азем кейіме бұйыртмасын үлгіртіп жатты. Көмектөштік кооперативінен жоғыптосу ойын жырғыл экскурсиялап келген саяқатшыларға монғылдардың саймасайу тарихын жана маданият маңызын тоқтобой түшіндіріп жатты. 2009 жылы Арашан Одандық Аялдар Бірлешмесінің жардамында ұйын жырғыл қолөнермөнчілік сайма дүкенін одан шарчасына көчіріп баратары көмектөштік кооперативін құрады. Көп жылдардан бері ал айланадағы арлот қыз келендерге ақсыз сайма сайу курсын ашып, жалпы 100-ден ашуын қыз келінде тәрбиелады. Ұйын жырғыл мындай деді. Біздің көмектөштік кооперативімізде азыр жоғары белес мезгілінде 10 қанша кіші бар. Арайлық маяна 3000 юандан 5000 юанға чейін менің кесібімдегі күйеуімдің түсінісі жана қолдаусына ие болды. Көмектөштік кооперативін құрған алғаш мезгілде қаржы тартышылы. Ұйын жырғылдың күйесі Сыржа тымызын түрде ор жүкті үстін алды. Сыржа мындай деді. Мен дағы жүк автоунамды жана козыпту машинамды айдап негізінен бір айда тоғдо іштедім. Геде қайтып кел албайым, бірок бұл ақша кіргенден кейін мен жуайыма беріп, аның қызматын қолдадым. Көп жылдардан бері ұйын жырғылдың үйіндегілер дағы іштектеу арқалап, кішінесінен атасынан айрылған інісін ал той жасап чарба жаратқанға чейін бүт зейініменен жақшы қарайды. Ойын жырғыл жана күйесі жапа машақаттай өз ара жардамда болып, тілдеш ақ көңіл үйбілі істілі айланадағы кішілерге біліндірбей таасыр қылады. Ойын жырғылдың ұлы мақтал мындай деді. Апам заттық емес, маданият мұрас саймачылығында бекем тұрып, көң қой бұлыттық қолөнерді жайылтты. Атам тымызын күш шығарып, бүйткішіменен апамдың іштерін қолдады. Алардың бардығы менің ең жақсы үлгім. Мен дағы атанеме оқшош қоғымға, жұртымызға маңызды істерді жасап беруін ойлаймын. Биыл 5-ші айда ұйын жырғылдың үйбілесі 2026 жылдық автоном райондың ең қоғыз үйбілі атағына ие болды. Ұйын жырғыл мындай деді. Біздің үйбілі баштан бойы өзара ұрмат құлу, өзара күйіні, қартайғандарды ұрматтап туғандарға күйіні, маданиятқа, ағартуға мәні беріп жауапкершілікті арқалаған үйбілі істілі, үйбілі тәрбиесіне мұраскерлік қылдық. Мұндан кейін мен уланды біздің кішік үйбілені жақсы қорғап, асыл үйбілі салтын жақсы жайылтам. Ошеніменен бірге ансайын көп қалықты кірешесін ашырып, байытуға баштап, жұртын құруға керіштірем. Еми бүт Шинжандағы 16 шардың аварайынан малыматуға сыздар. Үрімчіде күн ашық болып кейде болыттанат. Температура 23-35 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Алтайда күн ашық болып кейде болыттанат. Температура 18-30 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Чөйчөктө күн ачык, температура 20-34 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Құлжада күн ачык, температура 20-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Борталада күн ачык, температура 21-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қарамайда күн ачык, температура 25-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Көйтонда күн ачық, температура 22-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн ачық, температура 22-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Санжыда күн ачық, температура 22-37 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қомылда күн бұлытты болып артынан ачылады, температура 21-35 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Торпанда күн бұлытты болып артынан ачылады, температура 30-41 селсий градусқа чейін ысық, шығыс түштіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн ачық, температура 22-37 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн ачық, температура 23-36 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Арчыда күн ачық, температура 24-38 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлытты болып артынан ачылады, температура 24-38 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн ачық, температура 23-39 селсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Жоғарыда барайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңалықтар беруіміздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Роза Қызайбек, Өмірбек Тоқтабек. Дикторлары Мамет Төре Мамет Тұрсын, Ақылай Мұқаш, бақылаушы Өмірбек Тоқтабек. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамедимен Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағы да көп мазмұндарды оқыңыздар жай көріңіздер келсе, Слушайтинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми арлы теленің ырларынан ұғасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімін ыр сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.